Jaha, god kväll och kära radiolyttare. Vi rämmer, vi har någon som orskar höra på oss. Här är bara en slags normsättare för kvällens program som vi ska ha. I kväll är det han Sverre Sørensen och han Øystein Meyer som håller till i studio. Och vi ska pröva att spela mycket musik och så ska vi prata en dialog och sånt. Så ikväll så ska vi prata om kunstig intelligens och så har vi en parafras, det betyder väl en avskrift av ett intervju vi skulle ha sänkt om ett nytt parti som är under dannelse här i Hemnes. Något mer har jag att säga akkurat nu då än att vi har satt på mycket musik, så nu kommer det en sång emellom här för vi går vidare. Ja, och nu kommer Creedence, I put a spell on you.

Ja, det var han Kenny Rogers som sjöngte om Lucille. Men det var ingen som visste att Europas största insjö heter. Och då går det spørsmålet ut och då blir det bara ni som konkurrerar om att bli uttrycken I kväll. Nummer 4 går ut skriver. Och den heter Ladoga, den största insjön. Han är som ett norsk fylke som Telemark cirka 18.000 kvadratkilometer. Så det är inte all världen. Men här kommer ett annat geografispørsmål. Hur många land har Europa som tillhör Europa? Och felmarginen plus minus 5 land blir godkänt.

0: Hur är det?
1: Ja, tack ska du ha.
0: jag må ju bära upp för mig.
1: Ja, klart, men det är snyggt av dig.
0: Den där vägen där, du vet, den tänker jag att det var ju ha varit en väg som är fruktlig gammal. Det är säkert en hästväg som har varit, alltså med häst och kärra som har varit utbärda nu och då.
1: Ja, natt upp.
0: Och så kom ju bilarna, kom ju till det här distriktet för... Ja, de kom för krigen. Kanske i mellankrigsåren.
1: Ja, du det
0: som... Det kommer lite bilar.
1: Du det som är riktig.
0: Så, men jag tänker att de var nog i hvert fall för krigen var du på väg. Så ja då. Så måste på 30-talet.
1: Ja då, du är innanför, absolut. Och jag tycker du resonerar helt, ja. För det var det, ja.
0: Det är ju en definitionssak, vad är en väg?
1: Ja då, det var det jag menade på färdigstid. Jag glömde att säga att du kunde köra med motoriserat köretöj, ja. Moped eller bil. För det har med det du säger om bilens tillblivelse, eller att det har varit allmänliggjort.
0: Ja.
1: Ja, för
0: jag vet ju, bara på 60-talet så var ju det vägen nog så skröpade.
1: Ja.
0: Alltså E6-en.
1: Lossesvinga var det väl inntil år 2000 nesten?
0: Ja, den var jo... Men jeg vet jo også at for eksempel vi kjørt... Jeg begynte jo i Trondheim på skolen i 77. Og selv da var det jo faktisk litt dårlig vei i vårløsningen. Altså E6-en.
1: Ja.
0: Da har vi sett en veldig stor utvikling på E6-en siden den tid.
1: Ja da. Til glede for oss alle.
0: Så, nei da, så jeg tenkte noe sånn, kanskje tidlig på 30, rundt 1930.
1: Ja, du skal få, du får helt rett på det, for at, som jeg sa, jeg støtter meg til han Frode Fagrheim, som nettopp fortalte for noen dager siden hvordan dette oppstod. Han påstår det var 1929, og det er jo innenfor det, hva samme du sier om 1930, det er jo bare ett år etterpå.
0: Ja.
1: Og resonemanget, det var også helt korrekt. Det var jo ikke behov for den veien så tidlig at det var, for man hadde jo båt som fremkomstmiddel på Randfjorden for det meste. Og bilene var ikke kommet ennå da, så da var det jo ingen som forstod vitsen med å skulle bruke masse penger på, og, for det er jo en del områder som var veldig litt komplisert på veien.
0: Nej, du vet bilen, ikke sant? Det var jo bra långt ut efter krigen att det var lov att du fick lov att köpa bil utan att du måste nästan söka om att få lov till det.
1: Ja, riktigt.
0: Så det var nog väl på slutet av 50-talet att du
1: ja, den där vart upphävd den här inte koncession men att du måste ha köpetillåtelse.
0: Ja,
1: för att köpa.
0: Ja, du köpte, ja, för du måste också måste väl dokumentera att du har pengar.
1: Ja.
0: Och så var det väl också en begränsning för staten så säga att man inte fick för mycket pengar så får ut av landet.
1: Ja, riktigt akkurat att inte ja, det var det.
0: Ja. Så det var många tankar så låg till grund för det där.
1: I starten när den där var frigjort så var det ju de östeuropeiska bilarna var ju med i den samma konkurrensen om att få tilldelt en bil så då var det ju Moskvitz-förhandlare har vi och husk ju Wartburg har ju han Rudolf Axelsen långt in på 60-talet.
0: Oh ja, jaha.
1: Och IFA, det var väl Auto Union var en stor bilfabrik i Tyskland.
0: Ja.
1: Som heter.
0: Auto är det
1: Audi idag. Det är Audi idag och den. Ja. Men den IFA-en, husk du, det var den där...
0: Jag har en onkel, han har en Moskvitz.
1: En Moskvitz, ja. Det var det var dålig varmeapparat i dem.
0: Han rostade upp i... Bara på någon få år.
1: Ja. Det var dålig stål där.
0: Ja. Och så husker jag en det var en ung man då. För det är som sånt, det var bara en kölv. Han har en... Pompeda.
1: Ja, Pompeda, det var ju en svär bil, inte sant, men voldsom.
0: Ja, en svär bil, det var ju också en rysk bil, tror jag.
1: Ja, det var en rysk bil, han såg ut som en gigantisk bille.
0: Ja, han såg ut som en förstörre Volvo PV.
1: Ja.
0: Vill jag säga, så... Nej då, det var nog de bilarna som var då.
1: Ja, nej, det

0: Ja, det var ingen som visste at det var en storbrand på Hemnesberget I 1923. Da ble halve Hemnes lagt I aske, og det årstallet brønner seg inn I slektsledd etter slektsledd, helt opp til min gamle alder. Så har jeg glemt bort at jeg har fått beskjed hos oss av vår tekniker at jeg har glemt oss å leste opp gratulasjon til han Kim Rune Falkenhaug til lykke med 35-årsdagen I dag, 25. september og det hun Iselin og Anders som ønsker han den gratulasjonen og det jo, jeg også gjerne gratulerer deg med dagen du unge mann så nå ramler jeg jo både, du har sett, jeg har tatt ut av trekninga 4 og 5 og 7 og 10. Så nu är det bara 4 som är med I nej 6 som är med I trekningen så kan man så kommer tekniker Hans Sverre Sørensen som mener att jeg har stilt allt för vanskelige spørsmål I dag och ska rette upp till nästa gång vi mötes I radiokorgen. Ska vi ha andra typer spørsmål och jag ska möta mer förberedd. Nu var det ju bara att improvisera hela lite grann. Och det bör man ju inte göra på en sån när man ska laga I sändning. Så det är inte att ja, jag beklagar akkurat den intruffna. Ja, Sverre, hvis du kan komma hit och träck så vill det vara hyggelig. Nu ligger det bara 6 lodd här I Skåla, det kan du bekrefte. Jeg sier, nå kan du bekrefte at det ligger bare 6 lodder I. Så du trekker et av dem.
1: Det korrekt.
0: Skal vi høre hvem som vinner? For da har vi opplest det her, skrevet opp.
1: Det har vært jeg hakket med det tallet der.
0: Ja, du må si det hva du så.
1: Det jo nummer 1.
0: Nummer 1, ja. Ja, og det var jo... Vi har nå skrevet om Per Jomar Hol. Du vinner av Radio Korgens premie, som du får utlevert av han Jens Johan Valla, eller Lisbeth Neler, eller du hentet han I studio selv. Men takk for du ringte inn I dag, og det var jo litt flaks at det var første mann som ble uttrekt. Da har vi bare å si god natt til publikum, og håper dere ikke alt for forbannet for at det ble en kjedelig spørrelek. Vi skal gjøre den bedre neste gang. Så takk for I kveld. Ha det godt alle sammen.

0: Ja, nu sitter jag och pratar med Viggo Hoff I korgen. Och vi har pratat datalagring och utveckling av det projektet som har varit omtalt I aviser I ganska lång tid. Mm-hmm. Du Viggo, du engagerade allerede I starten då det var snack om det här.
1: Ja, jag gjorde det för att I 2024 så var jag med på något folkemöte och satt och hört på speciellt Nordkraft när de kom och informerat om att jag startade eller var I färd med att starta ett regleringsarbete I Vesterli med tanke på att bygga ett industriområde som bland annat kunde husera ett datacenter.
0: Akkurat.
1: Lite sån baserat på det samma jobben som de gjorde I Narvik kommun I Bjerkvik.
0: Ja.
1: Och jag syns ju det här var väldigt intressant och vill ju bli glad hvis det blir arbetsplatser I kommunen. Det är ju det vi alla önskar oss för att upprätthålla.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Maurice Andersson! Ola Islander! Du som är

Jaha, god kväll och kära radiolyttare. Vi räknar med vi har någon som orskar höra på oss. Här är bara en slags normsatta för kvällens program som vi ska ha. I kväll är det han Sverre Sørensen och han Øystein Meyer som håller till i studio. Och vi ska pröva att spela mycket musik och så ska vi prata en del och sånt. Så ikväll så ska vi prata om kunstig intelligens och så har vi en parafras, det betyder väl en avskrift av ett intervju vi skulle ha sänkt om ett nytt parti som är under dannelse här i Hemnes. Något mer har jag att säga akkurat nu då än att vi har satt på mycket musik, så nu kommer det en sång emellom här för vi går vidare. Ja, och nu kommer Creedence, I put a spell on you.

0: Ja, jeg fikk vi kanskje en innringer, jeg vet ikke.
1: Det, var, det er han Per Hol, god kveld.
0: Nei, ja, god kveld, Per Jomar. God kveld.
1: Han ut at det der med de der vattene, det går det over dagen å finne et svar på.
0: Ja, det, ja, du er jo lærer også, så du har jo et pre i sånn kunnskap, skulle jeg tro.
1: Nei, jeg vet ikke om det har så mye med lærer.
0: Jo, for du legger merke til en lærer, en våken lærer, han legger merke til sånne dere ting.
1: Men det var vel sånn at det som det var vel det, det som ligger høgst av de der tre du nevnte, det er jo gressvattnet.
0: Ja. Det er rett.
1: Og så kommer Kjensvattnet.
0: Ja.
1: Og så kommer Akersvattnet.
0: Ja.
1: Men Akersvattnet, det er jammen ikke mye under Kjensvattnet, fordi at det er ikke mye, det tappes jo fra Kjensvattnet til Akersvattnet.
0: I flat.
1: Men det er ikke stort fall på den, på akkurat på det.
0: Nei, det var det som jeg mente kunne være et lure spørsmål. Men, ikke sant, den luka som de ikke har fått reparert på Kjensvattnet, mellom Akersvattnet og Kjensvattnet, det har jo pågått nå i over lang, lang tid, stemmer ikke det?
1: Ja. Jo.
0: Og det kan se ut som at Statskraft ikke bryr seg om den der fenomenet, fordi at nå må du arrestere meg hvis jeg sier, resonerer feil. Hvis Kjensvattnet får overrenningsvann, så kan målvattnet, kraftstasjonen, eller den som ligger i Leskardalen,
1: ja.
0: Svøl unna den overflomskapasiteten som fremkjønner blir alt for ekstrem da.
1: Ja, det tror ikke jeg bare er noen problem.
0: Nei, ikke sant? Og Akersvattnet, det har jo også, Akersvattnet klarer jo, eller Ranaverkene klarer jo å svøl unna Akersvattnets kapasitet hvis de kjører for fullt. Så derfor fungerer ikke Kjensvattnet som et vannmagasin lenger. Fordi at det ikke fett for Statskraft om de bare lar det ligge sånn som det ligger, eller om at de tar miljøhensyn og så lar det dem det opp sånn at det er sånn som det var i gamle dager, og det var et meget vakkert vatten å komme til.
1: Det er jo sagt det nå at når de har fått til den luka nå, og få den til å fungere sånn som de håper, så skal ikke de bruke Kjensvattnet, reguleringsmulighetene så veldig mye der, men at det forholdsvis små variasjoner.
0: Ja, det var det jeg nettopp mente med det jeg sa, at,
1: ja,
0: at det, ikke, det, ikke har, det er mer et likegyldig i forhold til den økonomiske karakteren. Hadde,
1: ja da, du vet, det kjennes at det blir så stort i den store sammenhengen.
0: Nei, nettopp. Og,
1: det er jo akkurat omtrent som Aven.
0: Ja.
1: Som inntaksmagasin for Nedre Røshoga.
0: Ja, det var det jeg skulle si.
1: Det blir jo aldri noe mengder ut av å regulere på Aven, men det er jo det vattnet som rinner igjennom som betyr noe.
0: Yes, og det var det jeg ville frem til, at hadde for eksempel Røstvattnet vært lekt sånn at det ikke har fått lov å bruke det som vannmagasin, men gått tomt, da skulle du ha sett Statskraft ha fått fart på å fikse den, men når det gjelder Kjensvattnet, Akersvattnet, så verste så de ikke bryr seg, for at de har ikke noe økonomisk vinning av at det fungerer som det skal. Jeg vet ikke konsesjonsvilkårene om det pålår dem å opprettholde maksimalt vannføring i det, altså hvor det var mulig.
1: Nei, ta der, det vet nok jeg så godt da, men jeg vet det at de var veldig tvil hvordan metode de skulle være, og de har bruket lang tid på å ta beslutninger.
0: Ja, opp til flere
1: når
0: år.
1: Når de nå har tatt beslutninger, så forstår jeg at nå er anleggsvirksomheten i full gang.
0: Ja, men det her er vel snakk om 4-5 år.
1: Ja, da, det har tatt lang tid.
0: Yes, og det er for lang tid, men nå er det. For motsatt vei hadde det vært Røstvattnet som har lekt plutselig, så hadde de tettet lekkasjen på sprengskift.
1: Det kan gå tøyt, men det der må du spørre andre med om.
0: Ja da, ja da. Jeg så på deg som en naturvennlig innstilt person, så jeg bare drøftet tankene med deg.
1: Ja, nei da, jeg liker det jo selvfølgelig heller ikke når vattnet er nedtappet, men samtidig så skal den luka bli slik som de har tenkt, så er vi nødt til å godta at de tappet den en gang.
0: Nei, ok, vi lar dem, vi får håpe det. Men ja. Da får vi bare gå videre i spørsmålene våre.
1: Ja.
0: Ja, Tack ska du ha för du, du satte dig som nummer en idag som har ringt.
1: Jaha, ja.
0: Ja, jag ursäkta hosta i mikrofonen, det var inte helt rätt.
1: Ja, men det är inte smittsamt det.
0: Nej, det är sant. Du må förklara alltså att det var inte sabotage att jag kom på lasten, men det blev sån urlita skrift överst på ett kvittsida här. Var det står melding från nettsidan av korgen och så står det om Korabi. Ja.
1: Nej, du vet, du begynner att bli en gammal man du har, vet du.
0: Ja, det är plågsamt, så allvarligt att man må
1: ja,
0: ha en plan.
1: Ja, det begynner att bli en del sån skavanka som kämpar.
0: Man må ha en plan B, alla som blir så gammal som jag.
1: Ja.
0: Och så, ja, så må jag beklaga att jag sa i stad att Katrine heter Bjerkadal, men det är Bjurbäckdal som fyllde 30 år igår, 24.9. Ja. Det är han Gunnar som har sändat in korrektur.
1: Akkurat. Ja.
0: Ja.
1: Nej, men då får du ha god sändning vidare, Øystein.
0: Ja. Så ska jag läsa upp en tallmelding om gratulation. Det självaste storbonden på Mula fyller 40 år idag, 25 september. Alla naboan på en backen hälls mycket till den nej, det är på landsfäll. Jävliga. Men det är jävla naboan våres. Och det må jag också säga att det är bifallet samma, för jag syns han var en töpping när han stod emot och inte ville ha Mula lagt under industriens tunga åk. Så jag gratulerar igår. Och det är säkert fler som gör. Ja, då får vi spela vidare lite musik för ja, jag beklagar att jag var så hastig nu. Vi må ju komma med spörsmålet. Vem är störst i areal av Norge eller Finland? Och då Norge, då har vi med sånt som Svalbard och inkluderat. De som svarar på det kan ringa oss på 751 91 333.

0: gammal. Det är bara något vi tror. Ja.
1: Nej, vi var bara inte så. Sån är det att Tia går.
0: Ja, han tycker tar oss, ska du säga.
1: Ja.
0: Kanske.
1: Ja, det.
0: Nej, du har nu varit en snill grundtavare och du går fri. Du var det med mig. Men det ska vi ju inte driva och spekulera på förhållande. Okay? Här går det sen.
1: Nej.
0: För det kan hända. Det kan hända, det går ingenstans för alla.
1: Det går väl bra, säger jag.
0: Kan du syns om hon inte är så sönktis där hon är ändlig blu? Hon som... Ja, inte sant? Hon har ju en kämpestamme.
1: Ja, du har många försäljare som musik framme som du har hört om. Och...
0: Ja, men inte det är grejt att du inte bara...
1: Ja, det är det. Det är det som är fint och gott att höra på.
0: Ja, hyggligt att du trivet med att höra på Radio Korgen.
1: Ja, det hör jag ju kvar flera dagar.
0: Ja, jag vet det. Och du brukar ju ringa in också.
1: Ja. Det var man ju att pröva göra.
0: Ja. Du, nu tar jag också och spiller ett spörsmål om tredje spörsmålet. Men tack ska du ha för att du ringt in, Håvard. Nu är du nummer... Nå är du nummer to etter en periode, altså.
1: Jeg skal helse, jeg kjenner.
0: Ja, det kan du få, selvfølgelig.
1: Ja, søstre min og Conny og Astrid og en... Oddvar, hvor finner jeg en...
0: Oddvar Risvik?
1: Risvik, ja.
0: Ja, det er en kjempemann.
1: Det er altså kjempemann, altså. Vi spiller jo håndball i dag.
0: Ja, ja, ikke sant? Og han var keeper, en Helgelands beste keeper, vil jeg absolutt...
1: Helbjørn var keeper,
0: ja. Ja, men han Oddvar var keeper.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Helbjørn
1: var keeper.
0: Nej, men nu sa han Sverre att han huskar Herman, när han Herbjørn spelar ute som huvudsak.
1: Ja, ja, men det är på skola i lördag, då står ju han i mål.
0: Okej, så nu i friminuten.
1: Ja, ja, så är det sant.
0: Ja.
1: Nej, han Oddvar, det var kämpemann.
0: Ja, helt enig.
1: Det kan Björn på honom, Sverre.
0: Jo, jo, jo.
1: Ja,
0: han är ju bara en ungdom, så vitt vi har till 50 år, inte det?
1: Nej, han har ju varit bort i och spela med han i gamla dagar.
0: Ser du det? Ja. Ja, han står och nickar.
1: Bjerke var ju lag då, vet du, så...
0: Ja, Bjerke var ju ett gott lag faktiskt. Det är helt utroligt.
1: Ja, men så inte oss, vet du. Vi har ju en... Jag har ju hittat någon av läraren som var så hässig, så cool och så ofta. Gisle Urbäck.
0: Ja.
1: Annars var det en svär, en karl för Bjerke, fina, mycket över 2 meter. Och den rök ihop och kramade.
0: Ja.
1: Ja, det var kosekväll då, man vill ha den.
0: Ja, ja, nej men, det, ja, det vi får ta ett mindre program en kväll, Håvard, och laga lite mer som inviterar folk till att komma historier från gamla dagar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är grejt det, säger han. Det var en god sändning vidare. Det var artigt att du får komma.
0: Ja, då får du ha god kväll själv och ja, och trivas det du kan, ska jag säga.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Vi snackas.
1: Ja, ja. Men det är så synd, säger han. Du går ju på pressankarje.
0: Kan du säga?
1: Vi går ju på pressankarje på den fasten.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Om jag skulle gå hem så har jag punkterat på det.
0: Nej, dagern.
1: Jag körde bara uppover, jag kommer nog uppover med det.
0: På färgen?
1: På färgen och allt. Och... Ja, det är förfärdligt där i kommunen, så jag ringde oss på ett jord.
0: Ja.
1: Jag har inte fått en gång i både månader, ett jord, lite jord.
0: Du får tak och följa med när det partiet blir startat. De tar upp sådana tak här. Och vill jag svara på.
1: Och du vill med på det. Så, eller,
0: ja, det ska klart. Jag gjorde det själv och bli med i den där partiet. Det hörtes...
1: Du får veta mer om det.
0: Ja, inte sant, inte sant.
1: Ja.
0: Ja, nej men...
1: Det är grejt det.
0: Tack för du sa den här sista våg.
1: Ja.
0: Då tar vi spörsmål nummer... Nej, det kommer med spörsmål nummer 3. Vad heter Europas största land? Och då är det inte Ryssland som är Europa.

0: Ja, hallo og god kveld her.
1: Ja, det så han Oddmund Øverdal.
0: Ja, du skulle, ja, det må jeg bare si, skryt litt av deg, at jeg kunne gått nesten, jeg har vært spurt om hvem som kunne svare her, så hadde du vært en av de.
1: For ja, nå ringer jeg ikke for at jeg kan svare.
0: Kan, men
1: jeg, ja, jeg tenker at jeg måtte jo, det ble jo litt kjedelig radio hvis ikke noen skulle ringe inn.
0: Ja, ja, ja, takk skal du ha.
1: For jeg må jo bare offer meg.
0: Ja, akkurat, men det er snilt av deg.
1: Det er veien der, vet du, den tenker jo jeg at det må jo ha vært en vei som er fryktelig gammel. Det er sikkert en hestvei. Som har vært, altså med hest og kjærre, som har vært utbeidet nå og da.
0: Ja, nettopp, nettopp.
1: Og så kom jo bilene, kom jo ikke i det her distriktet før, ja, de kom jo kommet før krigen. Kanskje i mellomkrigsårene.
0: Ja,
1: du resonerer. De begynte å komme litt i bilen.
0: Du resonerer riktig.
1: Så, men jeg tenker jo at de var jo i hvert fall før krigen var det på vei.
0: Ja da.
1: Så måtte jo ha vært på 30-tallet.
0: Ja, du er innenfor, absolutt. Og jeg synes du resonerer helt, ja. For det var det, ja.
1: Det er jo en definisjonssak, hva er en vei?
0: Ja da, det var det jeg mente på ferdigstilt. Jeg glemte å si at du kunne kjøre med motorisert kjøretøy,
1: ja.
0: Moped eller bil. For det har med det du sier om bilens tilblivelse, eller at det har vært alminneliggjort.
1: Ja.
0: Ja, for
1: jeg vet jo... Jeg vet jo, bare på 60-tallet så var jo det veien nok så skrøpelig.
0: Ja.
1: Altså E6-en.
0: Lossesvinga var det vel inntil år 2000 nesten?
1: Ja, de var jo... Men jeg vet jo også at for eksempel vi kjørte... Jeg begynte jo i Trondheim på skole i 77. Og sør da var det jo faktisk litt dårlig vei i vårløsninger. Altså E6-en.
0: Ja.
1: Det har skjedd en veldig stor utvikling på E6-en siden den tid.
0: Ja da, ja da. Til glede for oss alle.
1: Så, nei da, så jeg tenkte noe sånn, kanskje tidligere på 30, rundt 1930.
0: Ja, du skal få, du får helt rett på det, for at, som jeg sa, jeg støtter meg til han Frode Fagrheim, som nettopp fortalte for noen dager siden hvordan dette oppstod. Han påstår det var 1929, og det er jo innenfor det, hva samme du sier om 1930, det er jo bare et år etterpå.
1: Ja.
0: Og resonemanget, det var også helt korrekt, det var jo ikke behov for den veien så tidlig at det var, for man hadde jo båt som fremkomstmiddel på Randfjorden for det meste. Og bilene var ikke kommet ennå da, så da var det jo ingen som forstod vitsen med å skulle bruke masse penger på å, for det er jo en del områder som har vært litt komplisert på veien.
1: Nei, du vet, bilene, ikke sant? Det var jo bra langt ut etter krigen at det var lov, at du fikk lov å kjøpe bil uten at du måtte nesten søke om å få lov til det.
0: Ja, ja, ja, riktig.
1: Så det var vel på slutten av 50-tallet at du...
0: Ja, den der ble opphevet, den her, ikke konsesjonen, men at du må ta kjøpetillatelse.
1: Ja.
0: For å kjøpe det?
1: Måtte du vel dokumentere at du har penger.
0: Ja.
1: Og så var det vel også en begrensning fra statens side at man ikke fikk for mye penger som for ut av landet.
0: Ja, riktig akkurat. At ikke, ja, det var det.
1: Ja. Så det var mange tanker som lå til grunn for det der.
0: I starten, når den der ble frigjort, så var det jo, de østeuropeiske bilene var jo med i den samme konkurransen om å få tildelt en bil, så da var det jo Moskvitz-forhandlere har vi, og jeg husker jo Wartburg har jo han Rudolf Axelsen, langt inn på 60-tallet.
1: Åja, jaha.
0: Og IFA, det var vel, Auto Union var en stor bilfabrikk i Tyskland.
1: Ja.
0: Som heter.
1: Auto, ikke det er...
0: Det er Audi i dag og dem. Ja. Men den IFA-en, husker du, det var den der...
1: Jeg har jo en onkel, han har en Moskvitz.
0: En Moskvitz, ja. Det var det var dårlig varmeapparat i dem.
1: Han rostet opp i... Bare på noen få år.
0: Ja, ja. Det var dårlig stål dem.
1: Ja, og så husker jeg også en ung mann da, for det er sånn, det var bare en køy. Han har en... Popeda.
0: Ja, Pompeda, det var ju en svär bil, inte sant, men voldsom.
1: Ja, en svär bil, det var ju också en russisk bil, tror jag.
0: Ja, det var en russisk bil, han såg ut som en gigantisk bille.
1: Ja, han såg ut som en förstörd Volvo PV.
0: Ja, ja, ja.
1: Vill du säga, så... Nej, ja, det var nog de bilarna som var då.
0: Ja, nej, det där var lite, som jag sa med Håvard i stad, vi skulle ha lagat ett mimreprogram om forskjellige ting som ringte in. För exempel det vi pratade om nu och andra ting någon har haft och fortalt om. Så har vi kunnat, ja, det var intressant.
1: Ja, då måste man ju få tak i folk, men det börjar nog gått under törva de flesta som upplevde det här tiden.
0: Ja, det är ju sant, men...
1: Och farsan fortalte ju att bestefar min, han var med på att lasta grus på en lastebil som någon nere i bygden har.
0: Ja.
1: Och då lastade de upp grus nere i fjärde, det är så Stavirkedagen och idag, när det var vägen.
0: Ja.
1: Och de lastade upp i en treklase, så en halv kubik. Och så lyftade man upp i en stubbrytare och sånt,
0: ja,
1: tre stolpar så med vinschar så han lyftade upp med. Och så drog de i en vajer och så löstes botten av kasen ut så grusen for i kasen på lastebilen.
0: Ja.
1: Och då var det bra många man som stod och lastade grus. Och de måtte skruva den där bilen så att han har så liten motor så han kom sig ju inte därifrån.
0: Och där.
1: En halv kubik, det är ju den som där någon får tillbörja.
0: Det var på grund av kommunarbetare och de som arbetade hardt att den där vitsen som han Petter Rønning fortalte om släggekasteren uppstod. Det var dödsligt när de kom hem. Ja, du husker den där vitsen. Jag säger, du husker han. Är du där?
1: Hallå?
0: Ja, hallå, ramlar vi ut?
1: Ja, jag vet inte.
0: Ja, nej, men jag säger, du husker den vitsen där?
1: Ja, den var ju kjempegod.
0: Ja, ikke sant? Han kom hem, han, pappa.
1: Men du såg, jag brukar se den där historien i Rorboa på YouTube.
0: Ja.
1: Och då såg jag, jag brukar se det på kommentarfältet. Och då var det en kommentar där den uttalade historien till han Petter Rønning.
0: Ja.
1: Och de första var ju att det där var en så fantastisk, artig historia. Och så var det man som hade en som skrev, för jag vet inte om det var akkurat det där med slagga, för han har ju så många vitsar för
0: ja.
1: Historia. Och så var det en som skrev att ja, det var nog en god historia, men du och du för en god historieförtäljare.
0: Yeah.
1: Och så tänkte på det, ja, det har han faktiskt rätt i. Petter Rønning, han var ju alltså bara, han var ju bara att se på honom när han satt och förtällt.
0: Ja, helt enig.
1: Kjempeartig.
0: Hamsun har en plass skrevet om att en person att han åt med hela ansikten. Han åt kött och klubb. Ja, ja. Men Petter, han förtällt historien med hela kroppen.
1: Ja.
0: Det var ju det som var ju...
1: Men du har ju också han, den där karen ifrån, var det Harstad?
0: Ja, han som plystrar. Ja, Robertsen, ja.
1: Han har ju också ett gummiansikt av en annan verden.
0: Ja, det var ju också en figur.
1: Ja, vet du, det brukar jag tänka på när jag hör det. Jag syns det är Robo, det är ett program som jag satt stor pris på.
0: Helt enig.
1: Och det så jag att många tänkt på. Det var ju folk från hela Norge som för så vidt var med och förtällde historia. Men historien som, alltså, de som kom från Nord-Norge, den var ju en klasse för sig.
0: Mm.
1: Det var något extra med historien och måten han fått förtälld på. Så ja. Förtällarkunsten nordafor är i hvert fall bra mycket bättre
0: en östpå, östpå.
1: Ja, i hvert fall i centrale Oslo.
0: Ja, helt enig. Jeg skal bare avslutte nå, men jeg kjørte drosje i Oslo, så var det han Oluf har siste sin opptreden i konserthuset. Og der så vi lå jo der og ventet på turen når det var slutt. Og da kunne jeg fortelle, det var kjørt noen østlendinger ut til Bærum. Nei, det var fornærmet på han, Odu, han var en uoppdragen fyr. For det hadde vært ovasjon, og så, ikke sant, da ville han skulle komme fram igjen. Og så var han bare stakk høyet fram mellom toppen med skinnhuet på, nå må dere ut og hjem. Og det har de tatt meget alvorlig som en dyp fornærmelse, i hvert fall de jeg kjørt. Så de har ikke skjønt om noe du felt. Nå må dere ut og hjem.
1: Man må ikke være så hårsvær.
0: Nei, helt enig, men de var noen dog der. Det tvilt på at i Nord-Norge
1: det
0: mange
1: som... Jo, jeg vet ikke om du husker da Oluf og Arthur Arnsen har en sånn... Jeg husker ikke noe... Han har jo en sånn revyopptreden.
0: Ja, han også. Han som var ordfører i Tromsø, kan hette han Nilsen, en høg mann. Ja.
1: Og da ble det jo da ble det jo et forferdelig spektakel nede i Oslo, for Kristelig Folkeparti har en mann som hevde seg på at det var så mye bandskap i, her.
0: Ja, ja.
1: Han Oluf, han bandtes så mye. Og forholdet var det at han Arthur Arnsen, han bandtes ut i hele tatt.
0: Nei,
1: Nei, han gjorde ikke det.
0: Nei, men han tog seg nær av den kritikken, men jeg husker at han gjorde. Han synes det var litt urettferdig.
1: Ja, i hvert fall da han var noe, jeg husker han, jeg tror han var på tur på ferie, han fikk tak i han på flyplassen og intervjuet han og pratet om det. Jeg tror han synes det var litt tåpelig, det der
0: ja.
1: Kritikken han fikk, i hvert fall.
0: Du, det var veldig interessant, det her, det er bestandig interessant å prate med deg, og bare helt for å si helt til slutt, husk godt når du fortalte en historie om
1: henne. Vi prater
0: oss i forrige tema, ja, men du er jo en oppslagsverk på mange ting. Du, når du fortalte en vits, ikke vitsen.
1: Nei, ja, det er jeg nok ikke.
0: Ja, la meg du få lov å skryte litt av deg før vi legger på.
1: Ja,
0: det var du fortalte om henne, dame som har sånn dyrevelferd i sin hjerte. Det var jo en veldig... Ja, den var bare meget god.
1: Ja, vet du, jeg hørte en annen historie for et par dager siden. Det var to fine Oslofruer fra fineste Frogner som fant på at i år så skulle de ha en spesiell ferie. Så de ledde seg inn på en seter langt opp i en dal. Og så når de kom da hjem igjen, så fikk de noen spørsmål til hvordan de hadde hatt det på det der setere. Ja, de hadde hatt det gjevt. Men så var det en som sier at men den der kua som stod på båsen om morgenen når de var foran fjøsen og bløtte til det som gjorde, så stod det et dyr. Nei, hun melket altså så lite at det var så vidt de fikk så passet at de har i kaffen.
0: Ja.
1: Ja. Det her med den kua, hun har sikkert bare en spenne.
0: Ja, riktig.
1: Men jeg tenkte på en annen ting, og det var det at kunne du tro den oksen hvor glad han var for at han hadde den kjengen som hver dag kom mot han.
0: Melket han for kaffemelk.
1: Ja, melket han. Men det var, jeg tenkte på å snakke om altså, det var jo dyrevelferd det også, uten at jeg var klar over det.
0: Ja, nei, men der, ja. Den var jo usensurert en meget god historie å kunne fortelle, sånn som du forteller henne.
1: Ja, det var noe.
0: Ja. Ja, det er det jeg mener, altså, at det er helt innenfor. Nei, men ja. Du får ha tusen takk, vi ble jo en lang prat på oss, men vi må gå videre.
1: Ja, det må vi gjøre. Vet
0: du? Ha det godt, du. Nå er du nummer 6 på liste, hvis du vet det. Ja, skal vi se. Med navnet på han som har skrevet et stort oppslagsverk om Rana og Hemnes, historisk og geografisk og folklore, og et meget stort verk. De som vet, og ja, jeg kan godt si at den verket går under betegnelsen Ranens beskrivelse. Et fantastisk arbeid hvor fisker og dyr og fugler er avtegnet og blomster med latinske navn og norske navn. Meget, meget interessant. De som vet det, de kan ringe inn til oss på 751 91 333.